0: Сегодня.
1: Четверг.
2: Третє.
3: Сентября.
0: Сентября.
4: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не били.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: переверну.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Третье сентября.
4: Сентября.
5: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Сегодня пятница.
1: Четвертое.
2: Четвертое. Сентября.
3: Сентября.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница. Пятница.
1: Четвертое.
3: Четвертое. Сентября.
4: Сентября.
5: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.